0: Birinchi to'siq ham oila a'zolari orasidagi hisobot to'siqi. Ilgari farzandlar uy sotib olganda ota-onasining turalg'u ommaviy fondidan foydalanolmaydi. Hozir 3 avlod kishi hisobotini o'zaro almashtirib ishlasa bo'ladi. Buning bilan oila mablag'i ko'lchiki hosil qilinib, uyquda yotgan mablag' biroqla jonlantirildi. Ikkinchi to'siq ham turalg'u ommaviy fondi orqali faqat uy sotib olish qilib bo'ladigan cheklama. Bu yil yangidan sotib olgan turalg'u uy yer xiti bejini topshirish, qo'ni o'ltiroq rayonlarni o'zgartirish, yana farzandlarga hamroh bo'lib o'qitishda uy ijara olishning hammasini turalg'u ommaviy fondidan qarz olish doirasiga kirgizib, turalg'u ommaviy fondini har millat ommining amaliy ehtiyojiga asosan ishlatishni ishga oshirdik. Shahar aholisi An xonim oila mablag'i ko'lchiki orqali zodi qanchalik yordamiga erishganlik to'g'risida chuqur ta'sirotga ega edi. U mundoq dedi: "Yo'ldishim ikkimizning xizmat qilganimizga uzun bo'lmag'ashqa, turalg'u ommaviy fondi hisobatimizdagi pulmo ko'p emas edi. Hozir uy sotib olmoqchi bo'lib, oldin topshirdigan pulga yana bir oz pul kamlab qilib, qanday qilishimizni bilolmay, beshimiz bir qatqan edi. O'ylamagan yerdan turalg'u ommaviy fondiga oid yangi siyosat chiqibdi. Ota-onamizning turalg'u ommaviy fondini olib, uy pulimizni topshirsak bo'lar ekan. Bu kasbni bejirib bo'libla, pul noyit tezli kartimizga kirib, zo'r masalamiz biroqla hal bo'ldi. Noyit xushal bo'ldik. Uy ijara olish kapaltining salmiqi o'xshashli mislsiz. Uy yo'q aholilarning uy ijara olish uchun chiqirdigan pulning yuqori cheki oyda 2000 yandan 2500 yanga. Ko'p farzandi bor oilalarning amaliy uy ijarasi uchun chiqirdigan pulning yuqori cheki 5000 yanga o'stirildi. Hamda farzandlarga hamroh bo'lib o'qitishda uy ijara olishga turalg'u ommaviy fondidan pul chiqirish siyosati ijodiy yo'lga qo'yildi. Tuzumning harorati shahardagi yangi shahar aholilariga qarab kengayib, butun kunlik tuzumda bo'lmagan yakki tijorat ham supa iqtisodi bilan shug'ullanadigan yangi yachi ishga o'rinlashganlar ixtiyorligi bilan turalg'u ommaviy fondi topshirsa pul chiqirish va qarz olishda xizmatdagi ishchi xizmatchilarga o'xshash huquq va o'xshash siyosatdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Fang Lingjun 2025 yili 7 oyda tuzum yo'lga qo'yilgandan buyon jonliq ish qo'rilashganlar ichida amaliy fond topshirganlarning 2214 kishiga amaliy topshirilgan fond summasining 14,580,000 yangi yetganligini tonishtirib mundoq dedi. Keyingi qadamda davomli bank bilan birlashib bino, korxona, savdo chambarikiga kirib dal joyida tashviqotning qanot yaydirishni havola qilib umumiy mulkchilikda bo'lmagan korxona va jonliq ish qo'rilashganlarni qoplash doirasini kengaytiramiz. Shuning bilan birga turalg'uning butun davriyligini cho'rdab turalg'u ommaviy fondining uy ijaraga olish, sotib olish, asrash, texmi muhimi har qaysi xalqlardagi muhitga moslashishni moslashtirishni cho'nqirlashtirib yaxshi uy siyosatiga nuqtaliq moyillashib turalg'u ommaviy fondidagi har bir pung pulni ammo eng ehtiyojli joylarga ishlatamiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjonga nishonliq yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari: Guangdong ülkesi Şinjanga Ma'arif cihette yardım veriş kuruluşunu sicil alğa sürüp, Qashqar vilayatida bütün oquş basqıçını qaplağan, bütün zencirlik, strolluq şekildeki Şinjanga Ma'arif cihette yardım veriş yöleş sistemisi bərpa qılıp, Şinjanlıq balalarını işki aldıdıla Guangdong'un əla süpətlik Ma'arif baylıqıdan bəhirləndirdi. Qashqar Kon shahar nahiyasi To'qqizoq bozorliq markaziy boshlang'ich maktabda Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchi Pan Kangyo yaqinda o'quvchilarga o'zi ijod qilgan naqshini aytishni o'rgatdi. U Lingnan musiqasini Shinjonning xos musiqasi bilan yo'g'irib, bolalar anglab tushunadigan, yoqtirib aytadigan naqshi ijod qildi. 6-chi yillikning o'quvchisi Nadira mundoq dedi: "Ilgari musiqa darsida bek xijil bo'latdim. Pan muallim meni izchil ilhomlantirgachqa hozir naqshi aytishga jur'at qilibla qolmay maktabning xor o'mikiga qatnashdim." Pan Kangyo Shinjonga yordam berishga kelgan 10,000 o'qituvchi ma'rifga yordam berish planidagi bir a'zo bo'lish sifati bilan bu yil uning Kon shahar nahiyasida o'qituvchilik qilayotganining 6-chi yili. Pan Kangyo muxbirga hozir oilasidagi 4 nobusning Guangzhoudan Kon shahar nahiyasiga ko'chib kelganligi, ayoli nomi Mingde boshlang'ich maktabida

Li mahallasida o'zgartirilib darajasi o'stirilgandan keyingi madaniyat tantarbiya faoliyat markazining iqtidori mukammal usul uyi tiktok top uyi qarta shaxmatxona qatorliqlarning hammasi to'liq bo'lib tavallik rayondagi omma orom elish badan chiniqtirish fikr almashtirishdagi yaxshi joyga aylangan edi. Mahalla aholisi Muratbek Quramus mundoq dedi. Ultraq rayondagi madaniyat tantarbiya faoliyat so'rilari muhiti borgan sari yaxshilandi. Ultraq rayondagi mulk egalari bu yerda birlikda usul o'ynab, birlikda chiniqyapmiz. Bugungi kunda Ili oblastidagi har qaysi nohiya shaharlaridagi mahalla kent guruhlari o'lchamlashgan asosiy qatlam madaniyat bazasi qurilishiga tayanib, madaniyat faoliyat uyi, madaniyat tantarbiya maydoni, kutubxona qatorliq ommaviy madaniyat mulozimat bazalarini uzluksiz mukammallashtirib, kitob o'qish, o'rganish, madaniyat tantarbiya istirohati mahorat tarbiyasi qatorliq turlik faoliyatlarni doimlashtirib qanot yaydirib ommaning ma'naviy madaniyat turmushini uzluksiz beyitdi. Ili oblastidagi har darajalik adabiyot san'at o'maklari yana madaniyatni yezlarga yetkazish

0: katlamdiki amma yosh o'qirmanlarning nazar doirasi va qalbiga singdirib o'qirmanlarni xijovlinga to'g'irlanib uningdan kuch elib chegara rayonida kurash qilish hikoyasini o'qib tushunib yangi davrdagi shinjongning jo'sh urib yuksalayotgan jasorat bilan ilgirlayotgan gap yangi qiyofatini birlikda o'qib egallashga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'z avtomobil sayohati lagerlari yondashma aslihalarini o'ziksiz mukammallashtirib, mulozamat sifatini o'stirib, yiroqdan kelgan sayohatchilarga go'zal tuyg'u beg'ishladi. Ko'kto qaynohiyasidagi Binxi Dala lagerida o'z avtomobil sayohatchilari Ertish daryosining manzarasini tomosha qilgandan sirt, bu yerda orom olgach, narsa keraklarini ratlab to'liqlaydi. Ko'ktoqay nahiyalik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi sayohatchilarning pokiz, ratlik, bexatar, ozoda dalada qo'nish muhitiga ega bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun maxsus xodim o'rinlashtirib, lager va atrofdagi rayonlarni qarallik tozalab, turlik bexatarlik yo'shirin xavfini umumyuzlik ratga turg'izib tekshirdi. Xinalik sayohatchi Jang Shujin mundaq dedi. Bu yerga kelgandan keyin umumiy jihatdan to'liq rohat his qildik. To'k qachilash, suv ishlatish intayin qulay ekan. Yana kitob, gazet o'qiy olaydi ekanmiz. Bu sayohat turmushimizga nurg'un qulayliklarni elib keldi. Chag'antoqay nahiyasi dalada qo'nish o'rni yasab, manzara rayonidagi to'xtalg'ularda to'kligu aslihalarni o'rnatdi. Yetarlik to'xtalg'u nuqtasi yangi energiyalik avtomobil aydigan o'z avtomobil sayohatchilarining ehtiyojini qondirdi. Chengduluk sayohatchi Sao Hong mundaq dedi. Tog' guli lagerida tez ham osta to'xtalg'u bor ekan. Yangi energiyalik avtomobillarga bak qulay ekan. Chag'an to'qayga kelib bak xush bo'ldik. Qumul shahri Evirg'ul rayoni g'arbiy o'stan ko'ch boshqarmasi Dayingmin kentidagi Tongshinyuan bog'chasidagi uy avtomobil sayohati lagerida bir qozon Shinjang polosi nurg'un sayohatchini kelib tetib yiqishga jalb qildi. Oltindek parqirab turgan polo ustidagi qo'y go'shi noyti yumshoq pishqan bo'lib, xush hidi dimoqqa urilib turardi. Cho'ngchingliq sayohatchi Jovin og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Ular bizni haqsiz polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi, pokizkan. Suvni xohlagancha ishlataladi ekanmiz. Yana to'kligu, yaydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktot bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik kishilardek qizg'in muomala qildi. Intayin xush bo'ldik. Dayingmin kenti partiya yachikisining shujisi kent ahali komitetining mudiri Liu Gang bu mezgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar, uy avtomobil haydab kelganlarning uy avtomobil lagerida to'xtab atganligini aytib mundaq dedi. Har haftaning sayshanba juma kunlari partiya a'zolari omma o'zlikidan bu yerga kelib mazlik polo etib qumulga kelgan sayohatchilarga qumulning muhitining go'zalligini his qildirib qolmay qizg'inligimizni mo texmo his qildiryapti.
0: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. 1 aydan 4 oygacha Alatov portining import eksport yuk miqdori 10 million 716 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 11% ko'paydi. Bu Alatov portining tarixdagi shu mazgilda tunji qitim 10 million tonnalik cho'ng o'tkaldan o'tishi.
1: Shinjang yenik sanoat kasbiy texniki shu, ya'ni Shinjang moliya iqtisod tashosi qatorliq Shinjangdagi 7 oliy maktab yig'inda mamlakat bo'yicha tunji turkumdagi kasblarni o'lchamlashgan ma'rif bilan yug'urish sinoq nuqtasiga tanlandi. Buna bilan Shinjangning ishlab chiqarish bilan o'qitishning yug'urilishini cho'nqirlashtirish, o'lchamlashgan universal ixtisosliklarni tarbiyalash andizasida yangilik yaratishda bo'sish hosil qilindi.
0: Avtonom rayonning 2026 yillik ishchi xizmatchilar tanarkat musobaqasi hal qilg'uch musobaqasining paytop musobaqasi 6 ayning 1 kuni Bortala oblastlik umumxalq badan cheniqtirish markazida o'tkazildi. Shinjangning har qaysi joylaridan kelgan 35 vakillar komandasidagi 400 ga yaqin ishchi xizmatchilar vakili musobaqaga qatnashdi. Bu qadimgi musobaqa ertagacha davomlashadi. Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shahrning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 22 dan 29 selsiy gradusgacha 4-5 ball shamol chiqadi. Altayda havo bulutli, temperatura 16 dan 29 selsiy gradusgacha. Chechakda ozroq yomg'ir

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasetchi Roshangul Imam. Do'stlar, bu qitimli programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda ta'minot savdo bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan to'r nuqtalarining Shinjangdagi asoslik manzil rayonlarida umum yuzlik qoplanishni ishqa oshirib, yezi egilik alohida mahsulotlarining setilishini ilgari surganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Shinjang Shinye Sharqiy Jung'or ko'mirdan yiliga 2 milliard kub metr tabiiy gaz elish turining qurilish bosqichiga kirganligini tanishtirdi.

nohayti dostane qizgin muomala qildi. Musobaqa yo'li Chag'antoqay nohiya bozorining yadroliq rayoni va ekologiyalik manzara balbog'idan kesib o'tdi. Chag'antoqay nohiyasining bosh barmoq yer belgisidan yo'lga chiqib, yo'l bo'yi Yangguang Sodi shahrisi, Do'stlik yo'li, Xalq bog'chisi, nohiyalik xalq hukumat qatorliq shahar yer belgisini tutashtirib, oxirida manzarasi go'zal Jinyu ekologiya bog'chisiga yetib bordi. Musobaqaga qatnashuvchilar yugurish jarayonida shahardagi tog' gullarining poraklab ochilgan ekologiyalik go'zalligidan cho'kma o'zirilib qolmay, shahar qurilishining yangi qiyofatini yaqin orliqdan es qilib, yana Chag'antoqayning ekologiyalik go'zalligi, odamiyat sehri kuchi va taraqqiyotning gullanishini cho'nqur his qildi. Musobaqaning bexatar, tartiblik, illik qanot yaydirilishiga kapolatlik qilish uchun bu qitimqiy musobaqa har taraflama mulozimat kapolat sistemasini ko'ngil qo'yib mukammallashtirdi. Musobaqa yo'li bo'yiga yetarlik ichidagan suv bilan ta'minlash nuqtasi, davolash qutqizish punkt nuqtasi, fidoyilar mulozimat o'rni ilmiy o'rinlashtirilib, kasbiy tibbiy xodimlar va jiddiy ishlarga taqobil turish kapolat kuchlari saplanib, butun musobaqada musobaqaga qatnashgan mohirlarning bexatarligi qo'qtaldi. Illiq mulozimat musobaqaga qatnashgan mohirlarni qaynoq ta'siratga ega qildi. Chag'antoqay nohiyasi nuqtalik barpo qilgan alohida tantarbiya IPC bulu sipiti bilen bu qitimqi musabiqa hem musabiqi karakterlikke, qızıqarlıqqa, ammiviliqqa ve medeniyet sayahat karakterige ege boldi. Faaliyet umumi xalq beden çeynik duruş ideyasini kan tarqıtıp, ammini sağlam turmuş usulini yetildirişge yetekleplik almay, yana musabiqini bivastı kılıp, musabiqini vastı kılıp, kişilerini celip kılıp, istimalni jallandirib, tantarbiya musobaqasi orqali shahar obrazini namoyon qilib, shaharning hayotiy kuchini urg'itib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shib, bayashat xalq madaniyat sayohat ism kartasini davomli siliqlab, texmi ko'p kishilarga Chag'antoqayni tonitib, Chag'antoqayga kelil qilib, Chag'antoqayni yaxshi ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Chag'antoqayga kelib, Chag'antoqayni yaxshi ko'rish imkoniyatiga ega qildi.

0: ildiz tartib, ravajlanib, avlodmi avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan junhua o'g'il qizlarni mahkam bog'lab turmoqda.
1: Vatan mening oilam.

yarmankiga qatnashib, xeridorlari bilan aloqa bog'lab, turlarni ilgari sursa, yarim kechada yana ilmiy tadqiqot doklati yozib, tur lohiyasini siliqlab, o'zi qizg'in sevadigan ishlar uchun butun kuchi bilan otlanadi. Yaqinqi bir oyda u shirkatning mahsulot siliqlash meyini umumlashtirib, bozorni tezdan etish uchun Urumchidan Shanghai, Chongqing qatorliq joylarga bordi. Ilgari o'yinchiqlarni chuvishqa amroq bu qizchaq endilikda amaliy ishlaydigan fan tadqiqot yangilik yaratish boshlamchisiga aylandi. Bu jarayonni boshdan kechirgan Chen Shuchen hayajonlangan holda mundaq dedi. Yaxshi texnikaning faqat tajriba xonadila qilishini xohlamayman. Balki fan tadqiqot natijalarini kasb qimmatini yaratishga kuch qo'shish imkoniyatiga ega qilaman. Bu yo'l bek japoliq, lekin muhabbat bo'lg'achqa meningcha bu nihoyatda ahamiyatlik ham tanlashga arziydigan yo'l.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniyatning ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Ularning birlik kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifi bosqichidagi hukumat maktablarida o'qish nisbati tadrijiy o'stirilib, ota-onasi bilan birlik kelgan farzandlar oilalarining ma'rif yuki yengillatiladi. Shuning bilan birga majburiyat ma'rifini a'lo sifatlik tekshi olg'i siljitish mexanizmi mukammallashtirilib, a'lo sifatlik ma'rif boyligining qoplash doirasi kengaytiriladi. Ota-onasi bilan birga kelgan farzandlarning yaxshi o'qish ehtiyoji sijil qondiriladi. Bundan sirt, asosiy ma'rifni kengaytirish, a'lolashtirish, sifatini o'stirishni tezlatish olg'i siljitiladi.

0: inchikilashtirib, ish o'rni mas'uliyatini chingitib, boshqurish tizginlash sistemasini takomillashtirib, manbadan oldini oladigan, jarayonni qattiq boshqaradigan, oqibatni qattiq jazolaydigan butun zanjirlik ekologiyani tuzash andisini barpo qiladi ekan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Shing shitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing shitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Tamisal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bal putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianjin 1-nomerlik turalg'u rayonining makonlashdi. Тяньшан 1-номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 09

Namning ziddiyat majralarini murassa qilish xizmatini ko'ra qilib o'rganib, asosiy qatlam murassa bazasini o'lchamlashtirish qurilishi, xodimlarning ish o'rni mas'uliyatini amaliylashtirish hamda xalq ichi ziddiyat majralarini radga turg'izib tekshirish, qabul qilish, murassa qilish, yip xalqlik bir taraf qilishning butun jarayonli xizmat mexanizmi qatorliq ahvollarini tafsili egiladi. Suhbatlashish, fikr almashtirish jarayonida kollektiv xodimlari, asosiy qatlam adliya punktidagi xizmatchi xodimlar, kent darajalik murassachilar bilan chorvachilik rayonlarida doim ko'rilgan ziddiyat majralarining alohidligi, davodan burunqi murassani jipslashtirish mexanizmi, chigish, qiyin masalalarni bartaraf qilish mahorati, omma bilan fikr almashtirish, mulozamat qilish shakli qatorliq mazmunlarni cho'ridab, chuqur muhokama qilib berib, xizmat tajribalarini ham bahrlab, masala kamchiliklarini tahlil qilib, da'vatdan burunqi murassa xizmati fikr yo'lini unumli kengaytirib, chorvachilik rayonlaridagi ziddiyat majralarini yuqori unumli hal qilish uchun puxta asosiy qatlam amaliy tajribalarini to'pladi. Shu kuni kollektiv yana qonunni umumlashtirishni chorvachilik rayonlariga kirgizish, qonunchilik orqali xalq qalbini illitish leksiya faoliyatini qanot yaydirdi. Leksiyada diqqat o'tloq huquq tavalligi majrosi, o'ylinish oila majrosi, qo'shnilar o'tirsidagi ziddiyat qatorliq chorvachilik rayonlaridagi omma ko'ngil bo'ladigan nuqtalik sohalarga markazlashtirilib, shu joydagi haqiqiy tipik delo misollarga birlashtirilib, delo orqali qonun tushuntirilib, ish orqali qoida aydinlashtirilib, Jumhur xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi qatorliq aloqador qonun nizom moddalari chuqur mazmunlik va tushunishlik tushuntirildi. Ziddiyat majralarini hal qilishning qonunlik yo'li Qonun bo'yicha huquqni qo'g'dash tartibi qatorliqlar yechib tushuntirildi. Bu qitimqa qonun yurgizish orqali xalqqa naf yetkazish faoliyatida ko'ra qilib o'rganish bilan qonunni umumlashtirish, tashviqat qilish o'zaro birlashtirilib, da'vodan ilgariki murassa xizmatidagi kamchiliklar unumli to'liqlanib, asosiy qatlamning qonun yurgizish mulozamat iqtidori o'stirilib, qonun yurgizish organlari bilan chorvachilik rayonlaridagi ommaning oraligi yaqinlashtirildi. Sanji shahrlik xalq sot mahkamasi Anar tanisi ishxonasi chorvachilik rayonlarga doimliq cho'nqur cho'kib, ko'rak almashtirish qonunni umumlashtirib, xalqqa naf yetkazish, ziddiyatlarni murassa qilish qatorliq mulozamatlarni qanot yaydirib, chorvachilik rayonlarining qonunchilik qurilishi asosini uzluksiz puxtalaydi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

aloqa va moslashishni kuchaytirib, keng o'rtoq to'nishga ega dunyoviy sun'iy aql idora qilish ramkasi va o'lchamini shakllantirishni ilgari surishni xohlaydi. Yaqinda Amerika radio shirkatining muxbiri Beijingda shopirsiz avtomobilni sinab ko'rdi. Amerika Fox axborotining riyosatchilari Beijingdagi qulay magazinda ingliz tilida so'zlab mashina odamdan 3 oy qopis etib oldi. Ular Jungoda sun'iy aql kelgusidagi ishlar emas ekan. Bu davr yetib kelib bo'pti dedi. Sun'iy aql yuksak darajada hamkorlashadigan soha. Keng doirada hamkorlashganda texnika taraqqiyotini tezlatgani bo'ladi. Kasb sohasidagilar umumyuzlik mundaq deb qaradi. Jungo bilan Amerikaning sun'iy aql texnikasini tadqiq qilib yaratish, qo'llanish, nazorat qilib boshqarish qatorliq har qaysi halqalarda o'z oldiga ahamiyat beradigan tarafi bor. Ikki davlatning tajribasi belgilik o'zaro to'liqlashganligiga ega. Ikki taraf o'zaro hurmatlash asosida ustunlikdan o'zaro foydalanib, o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda olib, sun'iy aql texnikasining taraqqiyoti va qo'llanilishi umumlashishini tez ilgari sursa tamoman bo'ladi. Xuddi Amerika Massachusetts tabiiy fan va sanoat fanlari fan texnika obzori tor bekitida e'lon qilingan maqolada ko'rsatilganidek, sun'iy aql sohasida dunyodagi cho'ng davlatlar cho'qim birlikda hamkorlashib, bu texnikaning butkul insoniyatga haqiqiy baxt yaratishiga kapolatlik qilish kerak. Bozor amaliyoti shuni to'liq isbotladiki, Jungo bilan Amerikaning sun'iy aql hamkorligining yoshirin kuchi g'oyat zo'r bo'lib, o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda olishni ishqa oshirg'uli bo'ladi. Jungo yer shari bo'yicha sun'iy aql patentiga ega eng cho'ng davlat. Dunyodagi aqliylashtirib tip o'zgartirishdagi muhim motorga aylanib, Amerika korxonalarini keng bozor fursati bilan ta'minladi. Jungoning tovon tanarixlik, yuqori unumlik manbani ichish cho'ng modeli butun dunyodagi kasb sohasidagilarning davomli diqqatini tortdi. Nvidia, Microsoft, Huawei yerim o'tkazgich qatorliq Amerika fan texnika korxonalari Jungoning sun'iy aql texnika ekologiyasi bilan faol jipsilishib, ko'p manbali kasbiy hamkorlikni qanot yoydirdi. Lianshan guruhi bilan Nvidia birlashib sun'iy aql bulut darajadan tashqari zavodi qurishni yo'lga qo'yib, yangi bir avlod aqli ul aslihalarini o'rtaq o'rinlashtirib, kasb darajasini o'stirishga quvvat ato qilish orqali unumni oshirdi. Bir qator amaliy hamkorlik misollari Jungo Amerika sun'iy aql hamkorligining texnika, bozor, kasb qo'rg'inini buzib tashlab, qo'sh yo'nalishli quvvat ato qiladigan yangilik yaratish quvvatini maydonga keltirganligini to'liq namoyon qildi. Jungo bilan Amerikaning sun'iy aql sohasida raqobatning mavjud bo'lishi tabiiy ahvol, lekin yaxshi raqobatlashishi, yana hamkorlik orqali cho'ng davlatlik mas'uliyatini o'rtaq namoyon qilishi kerak. Navbatda Jungo bilan Amerikaning sun'iy aql sohasidagi hamkorligida yana ba'zi real to'salg'ular mavjud. Amerikadagi bir qism kishilar sun'iy aqlga nol natijalik kuch sinishish ruhiy holati bilan muomala qilib, sun'iy aql texnikasini siyosiylashtirib va qurolga aylantirib, mablag' silishga chaq qo'yish, o'zak eksportini kontrol qilish, bulut hisoblash mulozimatini boshqarib tezgillash qatorliq qo'g'dash tadbirlarini o'tirg'o qo'yib, sun'iy hamkorlik to'siqi paydo qildi. Bu xildagi aloqani ojizlashtirish, uzish, kichik o'yla egiz tam paydo qilish usuli fan texnika taraqqiyotining obyektiv qonuniyatiga xilof. Shundoqla ichki davlat korxonalarining qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkazdi. Bu yer shari sun'iy aql kasbining mos taraqqiyotiga foydasiz. Besim qilish, cheklash oldida Jungo o'zining taraqqiyot huquqini qat'iy qo'g'dab, sun'iy aqlning dunyo taraqqiyotidagi umumiy manfaatdor motoriga aylanishini qat'iy ilgari surdi. Dunyo sun'iy aql tömür pardisi, sun'iy aql chambirga paydo qilishni ko'rishni xohlamaydi. Sun'iy aqlning yaxshi bo'lishi butun insoniyatga baxt yaratishiga haqiqiy kapolatlik qilish Jungo bilan Amerikaning sun'iy aql sohasidagi eng cho'ng o'rtoq manbadi. Amerikaning Jungo bilan bir nishonga qarab ilgirlab, so'zlashishni kuchaytirib, raqobatni boshqarib, hamkorlikni qanot yoydirib, sun'iy aqlni Jungo Amerika hamkorligining yangi sohasiga, insoniyat taraqqiyotining yangi palampiyiga aylantirib, aqliy iqtidorning texnik go'zal kelgusini yaratishini umid qilamiz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizlarni qarshi olamiz. Men riyasetchi Roshangul Imam.

uning qiziqishiga keng qursaqlik qiladi. Bu qitirqinib tadqiq qilishga omroq mijazi uning qalbida mexanika orzusini paydo qildi. Oliy maktab imtihonida orzu to'ldirganda tabiiy fan natijasi a'lo bo'lgan Chen Shuchen mashinasozlik turidagi kasbni tanladi. 2013 yili u orzusi bo'yicha mexanikalik shaklga keltirish va kontrol qilish qurilishi kasbiga o'tdi. Chen Shuchen mundaq dedi. Muallim doim o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilgandilar, undan bardoshlik bergili bo'ludi deydi. Men bu qizg'in muhabbatni kasb qilib yaxshi qilishga tirishdim. Oliy maktabning 3-chi yillikidagi bir qitimliq tajriba Chen Shuchenning fan tadqiqot yo'lini texnik mustahkamladi. U mundaq dedi. Tajriba sonliq ma'lumoti meni hayron qoldirdi. Nanometrlik o'q qozon texnikasi siliqlashmayining sirkulish koeffitsiyentini odatdagi 0.118 dan 0.1035 ga tushiraladi. Bu bir og'dirmik xarakterlik bo'sish. Xuddi aslida 100 Selsiya gradusda qaynatqili bo'ladigan suvni hozir faqat 50 Selsiya gradusda qaynatqili bo'lishga o'xshaydi. Bu texnikaning mashina uskunalarining sarfiyatini zo'r darajada tovallatib, bir bak may bilan 100 kilometrga yaqin yo'lni ortiq yuraladiganligidan derak berdi. Kasbning keng qo'llanish istiqbolini ko'rib, Chen Shuchen siliqlashmayi fan texnikada yangilik yaratish sohasida qat'iy yiltiz tortishga iroda bog'ladi. Yanshandagi tashvida doktorlikni o'qiyotgan mazgilda Chen Shuchenning tanlagan kasbi mashina sozlik elektron qurilishi bo'lib, bu mazgil yana uning fan tadqiqot yo'lidagi eng jabali mazgil edi. Tadqiqot yo'nalishi asosan quruq soha bo'lib, paydalanadigan pishqan tajriba, o'rnak qildigan tayyor lohiya yo'q edi. Ham ish noldan boshlangan edi. Kichikkina savollik tadqiqotning to'xtab qolishini keltirib chiqarishi mumkin edi. Chen Shuchen o'chiq qilib bundoq dedi. Fan tadqiqotda udil yo'l yo'q. Doim to'salg'u va umidsizliklar bo'ladi. Son-sanoqsiz sinoq, xatolikni boshdan o'tkazishni, davomli ching turishni talab qiladi. Ba'zida oldingi kuni umidsizlanib voz kechmoqchi bo'lsam-mu, ertasi yanola tajribaxonaga kirmay qolmaydim. Har bir qitimliq texnika bo'lishiga ko'p hollarda nihoyatda uzun vaqt ketadi. Faqat haqiqiy yaxshi ko'rgandilar, ondan barliq zerikishlik va jafo mushaqqatlarni yangili bo'ladi. Doktorlikni bitkizgandan keyin Chen Shuchen o'zi uzundan bo'yon tadqiq qilib, ichki qatnashgan fan texnikada yangilik yaratish kollektivi qurgan fan texnika shirkatiga rasmiy qo'shilib, ma'muriy va tadqiq qilib ichish xizmatini ustiga oldi. U shirkatning yo'l ochquvchisi bo'lish sifati bilan Xinjiangda yiltiz tortib, tajribaxonadagi fan tadqiqot natijalarining amaliyilashib yiltiz tortishiga butun kuchi bilan turtki bo'ldi. Bu sohada maxsus sinoq uskunasi yo'q. Chen Shuchen mustaqil tadqiq qilib ichish o'tkiliga hujum qilib 7-8 ay vaqt sarf qilib, noldan boshlab lohiyalab, takror siliqlab, ulgu ko'rsatish uchun sinoq uskunasini muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasab chiqdi. Mahsulotning unumini sinash uchun u noldan tovan 20 necha Selsiya gradusliq zavod rayonida butun jarayonda mashg'ulot qilib, sonliq ma'lumotlarni xotirlab, bir necha isitqi bilan isinishga tayinib, bir oyga yaqin ishladi. Bugungi kunda Chen Shuchen bir necha vazifani ustiga olgan bo'lib, yil bo'yi qotirab yurib, nurg'un xizmatlarni ishladi. Kunduzi yarmankaga qatnashib, xaridorlar bilan aloqa bog'lab, turlarni ilgari sursa, yarim kechada yana ilmiy tadqiqot doklati yozib, tur lohiyasini siliqlab, o'zi qizg'in sevadigan ishlar uchun butun kuchi bilan otlanadi. Yaqinqi bir oyda u shirkatning mahsulot siliqlash meyini umumlashtirib, bozorni tezdan etish uchun Urumchidan Shanghai, Chongqing qatorliq joylarga bordi. Ilgari o'yinchiqlarni chovishqa omroq bu qizchaq, endilikda

0: ishçilari amaliy mashq bazasi ham Jabduq ambarini markazlik ekskursiya qilib, markazning yumshoq qattiq detal yurishlashtirilishi, kasbiy qonun ijro qilish jabduqlarining saplanishi, qo'shin amaliy mashq sistemasi, kundalik yurishish o'lchimi ham tarmoq qalqigan birlashma qonun ijro qilish xizmat tartibini tafsili egiladi. Yig'inga qatnashgan har qaysi o'rinlar yana ekologiya yib uchini radga turg'izib tekshirib, ekologiyaga chetishli qonunga xilof delolarni tekshirib bejirish, muhit xavf xatarining oldini olish tizginlash, tarmoq halqagan hamkorlik mexanizmini alolashtirish qatorliq nuqtali xizmatlarni cho'ridab chuqur muhokama qilish, fikr almashtirishni qanot yoydirib, tuzash fikr yo'lini birlikka keltirib, o'rtaq tuzash birikmi kuchini mujassamlab, hamkorlashish tadbirlarini inchiklashtirib, keyingi birlashma harakat mas'uliyatini ado qilish asosini mustahkamladi. Tanıştırılışca, ekologiya saxçı işleri birleşme vazifi ötəş, ortaq tüzəş mərkəzi köp tarmaqlarının birleşme vazifi ötəş, birleşib hərəkətiniş əvzəllikini toluq cari qıldırıb, diqqətni, muhitni bulğaş, qanunsız kan içiş, qanunsız beliq tutuş, terilgü yerini buzğınçılıq uçurtış, ormanqa ala qıdar qanunqa xilap qılmışlar qatarlıq noxtalıq sahələrgi mərkəzləşdürüb, birləşmə çarlap təkşürüş, məxsus tüzəş, qanun icra qılış ötkiligi hücum qılış, qanunu umumlaşdırış təşviq tərbiyəsi qatarlıq xizmətlərini daimlaşdırıb qanat yaydırıb, ekologiya muhitqa ala qıdar qanunqa xilap törlük cinayi qılmışlarqa dəl cayda zərbi beyrədikən. Shuning bilan birga birlashib vazifa o'tash, o'rtaq tuzish xizmat mexanizmini sijil a'lolashtirib, xizmat tartibini inchiklashtirib, ish o'rni mas'uliyatini chingitib, boshqarish tizginlash sistemasini takomillashtirib, manbadan oldini oladigan, jarayonni qattiq boshqaradigan, oqibatni qattiq jazolaydigan butun zanjirlik ekologiyani tuzish andisini barpo qiladi ekan. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi

qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda telegraf tori aldamchiligining qo'ziqi yangilandi. Shinjong Gong'an tarmoqlari ommaning ziyonning oldini olishiga tez yordam berdi degan delo misolini anglaysizlar. Yaqinqi mazgilda telegraf tori aldamchiligining qo'ziqi uzluksiz yangilandi. Aldamchi unsurlar qisqa sin supsi, notunish, qo'shimcha vazifa o'tash aptisi qatorliq yo'llarga tayinib, dal joyda iqim jalb qilib, yuqori summalik foyda qaytirish, pul tutish

dostlar. Bugün sizlarga qizg'in hada Wang Lanhuaning hikoyasini so'zlab beramiz. Ningxia Wuzhongda Wang Lanhua tilga ilinsa, hammaylan uni tonuydi. Boyi pakar yo'l manganda tez mangdigan bu Huizu momayni o'xshash bo'lmagan yoshdagi aholilar yiqimli qilib, Wang moma, Wang ana deb chaqirdi. Shundaqla sansizlig'an Amma uni qalbidagi hayot leyfang deb ataydi. 2021-yil 6-oyning 29-chi kuni bosh shuji Si Jinping partiya ichidagi eng oliy sharafga vakillik qiladigan 1-iyul ordenini o'z qo'li bilan uningga berdi. Mukofotlash so'zida mundaq yozildi. Mahalla aholilarining g'am qilayotgan, andisha qilayotgan, boshqa turayotgan ishlarini hal qilishni umrlik kasbi qilib, 10 necha yilni bir kundak o'tkazib, fidoilar mulozimatini davomlashtirdi. 1950-yil tug'ilgan Wang Lanhua Wuzhong shahri Litong rayoni Yuxi mahallasi aholilar komitetining mudiri bo'lgan mazgilda nomi chiqqan aldirash odam bo'lib, aholilarning cho'ng kichik ishlariga ko'ngil bo'ladi. 2004-yil pensiyaga chiqqan kuni u uyiga qaytib yig'lab ko'ngli yerim bo'ldi. Shu mazgilda u garchi ish o'rnidan ayrilgan bo'lsa-mu, ammo qo'lim qo'shnilarning yundi yo'li to'silib qelish, arxotilla ziddiyatlashib qelish, qarg'uchisi yo'q yashanganlarning holidan xabar elishga to'g'ri kelganda, ko'pchilik yanala odati bo'yicha uni izlab keldi. Qanchalik nur bo'lsa, shunchalik harorat tarqitish kerak. Ko'pchilikning ishonchga to'lgan ko'zlariga qarab, bu peshqadam partiya a'zosining qalbida mundaq bir o'y paydo bo'ldi. Odam pensiyaga chiqsa-mu, ideya jihatdan pensiyaga chiqsa bo'lmaydi. Kommunistik partiya a'zolarining qimmati ommaga mulozimat qilishda isbotlanadi. 2005-yil 55 yoshlik Wang Lanhua tashabbuskorlik bilan atrofidagi pensiyaga chiqqan 6 kadr va mehribon kishilarni izlab Wuzhong shahridagi tunji mahalla fidoilar mulozimat guruhi Wang Lanhua illiqlik yetkazish guruhini qurdi. Illiqlik yetkazish guruhi yangi qurilganda sharoit intayin chapaliq edi. Ishxonasi yo'q chaqda Wang Lanhua o'zining aran 70 necha kvadrat metr keladigan uyidan bir eg'iz uy ajratib, ishkiga bir taxta esib, o'zining yon telefoni bilan uyidagi muqim telefonni qiziq liniyalik telefonga aylantirdi. Har qaytim boshqalar yordam talab qilganda, u hech nimaga qaramay ularning uyiga berib yordam qildi. Маңа паралич кесілігі кіріптар болған балының халыдан хабар елештін, аққан кесілігі кіріптар болған балыны құтқызыш кіче. Қошнылар арысыдығы мажраланы хал қылыштін, юнду йолыны раваллаштырыш кіче, Wang Lanhua вә пидаилар әмәлі хәркеті арқылық бүтін шәхерге иллықлық еткізді. 2009-yil Litong rayonidagi oqqan kesiliga kiriptar bo'lgan 6 yoshlik bola Ma Tianlining ota-onasi xalqqa qulaylik mulozimat kartasi orqali Wang Lanhuani izlab topdi. U taraf-tarafga qatrab oxiri 130 ming yuandan ortiq jonni qutqizish pulini to'pladi. Bugungi kunda Salomatligi asliga kelgan Matyanlimu tashabbuskorlik bilan fidoi bo'lib, bu mehr-shafqatni davomlashtirdi. Tuanki mujisi polish bo'lib qolgan yana bir ahola Chen Hongdong 2020-yil ish o'rnidan qolgandan keyin xotin bolalaridan ayrilib, hamma umidini uzdi. Wang Lanhua pidoilar atirtini yetaklab 3 yil sijil yordam qilib va yo'lab, uning kesal sababidan pensiyaga chiqish rasmiyatini bijirib, muqim kirimga erishishiga yordam berdi. Oxirida xotini va qizga nasihat qilib qaytirib kelib, bir oiladagi 3 jonni qayta jam qildi. 20 yildan buyon Wang Lanhua va pidoilar aholilarining turli qiyinchiligidan jami 7500 dan ortiqni hal qilib berdi. 600 dan ortiq haq talab mojrosini murassa qildi. 7500 maydon qaytimdan ortiq ommaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirdi.
Ilgir keyin bo'lib 1 million 200 ming yuandan ortiq mablag' to'plab 3 ming odam qaytimdan ortiq ammani qutqizdi. Yordam berdi. Kimning uyida avvorichilik bo'lsa, hamisha uning oldira simasini ko'rgili bo'ladi. 2020 yili 6 ayda bosh shuji Si Jinping Ningxiaga berib tekshirishdi bo'lganda Jinhua Yuan mahallasida Wang Lanhuaning mahalla pidaila qo'shoni to'g'risidagi hikoyasini anglagandan keyin bosh shuji xushal holda mundaq dedi. Sizlarning tajribanglar nayti yaxshi ishkan. Harakatni so'zdan ustun o'ringa qo'yishni haqiqiy namoyon qilibsizlar. Başşujining muayyanlashtirishi Wang Lanhua va barliq pidailani hassilab ilhamlandirdi. Ulgining kuchi cheksiz. Wang Lanhua illiqliq yetkizish guruhi partiya yachikisi 2012 yili qurilgan bo'lib, ilgir keyin bo'lib 7 jamiyat tashkiloti va mehr shafqat korxonasini kirgizib, madaniy nasihat qilish yetaklash Zidiyat majralani murassa qilish qatarliq 10 pidaila mulozimat atirtini tashkillab qurdi. Uning turkisida Wujong shahri Litong rayonining pidaila qo'shoni uzluksiz so'raydi. Daim turishliq har 4 aholining ichida bir pidai bor bo'lib, mehr shafqat yetkizish pidaila mulozimatining kuchi shu joyda umumiy kayfiyatga aylandi. Pidailah mulazimati bir damlik qizg'inlik emas. Uni uzoq muddatlik ishqa aylantirish, qiliplashtirish bosh qurishdan ayrilolmaydi. Bu Wang Lanhua daim eg'izidan tushirmaydigan so'z. Bugungi kunga qadar 75 yoshlik u yanala mahallaning birinchi sepida aldirash bo'lib, yosh pidailani boshlab hamma yerga berib, ortiq ishqa aralashmoqda. Xuddi u o'zi aytgandek, bir odamning yaxshi ish qilishi tas emas. Tas bo'lgani bir umr yaxshi ish qilish. Wang Lanhua eng oddiy usul bilan bu yaxshi ishni to'p to'g'ri bir umr qildi.

Lekin ovozning sur'ati eng tayin asta. Sekundaga faqat 300 necha metrla tarqila oladi. Zo'r sur'at farqi chaqmoqni mangu bir qadam oldida paydo bo'ladigan guldirmama ovozi asta-asta ularning kaynidan agishib mangdigan qilgan. Bulut qatlimi bizdan qancha yiroqlashgan sari chaqmoq bilan guldirmamaning orliqi shuncha uzrab ketdi. Amdi tushandinglarmi? Guldirmama ovozi kechikib kelmagan, balki u bek osti yugraydi ekan. Tabiatga sonsizlagan sirliq sirlar yoshirilgan. Guldirmamliq yomg'ir havoraydan iborat kichkin hadislarga zo'r ilmiy qoidalar yoshirilgan. Biz faqat ko'ngil qo'yib kuzatib, ijtihod bilan fikr yurgizsakla, atrofimizdagi ilm-fan xushalliqlarini uzluksiz bayqay olamiz.

0: bo'ldi. Jimnay chegara mudofaa tekshirish punktini olqishlayman. Har kuni meva ko'kdat, kundalik turmush buyumlari, cho'ng tipdagi mashinalar, liq qachlangan yuk avtomobillari Jimnay portidan tartibli chegaradini kirib chiqdi. Yuk toshishning besiq mazgilida Jimnay chegara mudofaa tekshirish punkti birlashma tekshirish o'rinlari bilan zich maslashib tekshirish tartibini a'lolashtirib, soqchi kuchini udullik tengshab taqsimlab, oldin kelishib tamujindan o'tkazish, kelgan amon bejirish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yib, tekshirishni kutish vaqtini zo'r kuch bilan qisqartib, tamujindan o'tkazishni tezlatdi. Jimnay chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 3-chi atirtining muavin boshlig'i Li Shaoxui mundaq dedi. Soqchi kuchini ilmiy tengshab taqsimlab vazifa ijro qilishni tashkillashni a'lolashtirgach tamujindan o'tkazishni oldin kelishish yezigli qo'shimcha mas'uliyatlari tez sur'atlik yo'li qatorliq xalq qulay mulozimatlarni amaliylashtirib avtomobillarning tekshirishni kutish vaqtini zo'r darajada qisqartib portning yuqori unumlik ravon bo'lishiga butun kuchimiz bilan kafolatlik qilib Shinjonning yuqori saviyalik ichib o'tishi yuqori sifatlik taraqqiyotiga mulozimat qilishga kuch qo'shdik.
1: Stansimiz xabari. Niyana yasi yaqinda taklimakan qumliqining chetini qoshalab yo'chiqni etish jiyang bo'yicha avval barpo qilib keyin yordam pul berish mablag'ini markazlik tarqatdi. Qum tizgilligan 110 oylik dehqon va 8 korxona 195 million yuan yordam puli oldi. Avtonom rayonning maxsus yordam puli o'lchimi bo'yicha g'olliq daraxt orqali o'rmon ahyo qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 2000 yuan. Chatqal orqali o'rmon ahyo qilishdagi sug'urish aslalarining har mosiga 1500 yuan. Qum tizgillash qurilish o'lchimiga asosan har mo yerga 1650 yuan. Ve 2020 yuan yordam puli beriladi. Niyanoya Salg'uzek yeza Bog'chikentinin ahalisi Akbar Ahmed 200 mo yerga yolg'un tikib 100 ming yuandan ortiq yordam puli oldi. U mundaq dedi. 200 mo qumliqqa yolg'un tikdim. Yolg'un ko'chatlar yaxshi tutdi. 178 ming yuan yordam pulini elib baxtush bo'ldim. Shimol qurilishda o'tkazilgan hujum qilish jangi 2023-yilda boshlangandan buyon avtonom rayon taklimakan qumliqining chetini to'sish jangini qo'llashga doir 9 tadbirni yo'lga qo'yib, har yili 1 milliard yuan moliya maxsus mablag'i ajratib, joylarning avval barpo qilib, keyin yordam pul berish, yordam pul o'rniga mukofot berish, oldin mablag' ajratib tarqitish bilan iniqlashni birlashtirish qatorliq shakllarni amaliyotiga birlashtirib qo'llanib, mablag'ni yangi ko'paygan qumdan mudofiyalanish qum tizginlash turlariga ishlatishga ruxsat qildi. Hamda yezi kentlarni gullantirishga jipslashtirish, oilalarni kasb orqali yo'lash, o'rmon o'tloq turi, ekologiya muhit qo'g'dash turi, suv tuproqni qo'g'dash turi qatorliq taraflardagi turlik mablag'ni bir tutash planlab, qumliqning chetini qoshalab yo'chiqni etish jangidagi qumdan mudofiyalanish qum tizginlashga birlashtirib ishlatdi. Niyanohilik o'rmonchilik va o'tloq idorasining muavin boshlig'i Jalay mundaq dedi. Qurilish orqali qum tizginlash bilan beusulda qum tizginlashni birlashtirish andisini ijodiy o'tirg'i qo'ydik. Avtonom rayonmi ulapla ermo yerga 3050 yuan tuzash yordam puli berdi. Ko'chatlarning tutish nisbati 85% ga yetgan va undan oshgan dehqon oilalari avval ahyo qilib, keyin yordam puli berish mablag'ini iltimos qilsa bo'ladi. 85% ga yetmagan dehqon oilalari tuzgandan keyin qayta tekshirishdan o'tkazildi.
0: Stansiyamiz xabari. Navbatda Bugur noyasidagi 80 ming mo yerdagi oqvurik umumiyizlik buzish mazgiliga kirdi. Shu joy yangi oqvurikni mamlakatning har qaysi joylariga setish uchun ishlab chiqarish bilan setishni bevosita tutashtirish zanjirini ravonlashtirdi. Bugur noyasi Yangisar bozori Quduq kentidagi uruklik bog'da oltindek seriq oq o'riklar shaxlarga liq to'lgan edi. Bog'vallar havo yaxshi mazgilni chin tutib uzish, dastlabki tanlash, sevetki qochlash qatorliq ishlarga kirishib ketdi. Bog'van Saidgul Mo'min mundaq dedi. 18 mo o'riklik beg'imiz bor. Har mo'sdan 2000 jing o'rik chiqdi. Bu yil o'rikning sifati bak yaxshi, hosilimi ko'p. Bugur nahiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi o'rik tadqiqot markazining muavin mudiri G'olib Namat oq o'rikdan muqim Осыл еліп кірімні көпейтішке, әқиқи капалетлік қылыш үшін езігілік

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Ulum oblastining ikkisi Qashqar viloyatining, biri Altay viloyatining, biri Turpan shahrining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat deylovlarini Moit Bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60 furani Bulg'ash deylovisi 19, Shovqin orqaliq Bulg'ash deylovisi 13, Qattiq tashlanduq orqaliq Bulg'ash deylovisi 7, Ekologiyani buzg'unchilik quchirtish deylovisi 6, Suv Bulg'ash deylovisi 3, Boshqa turdagi Bulg'ash deylovisi 2. Merkez Ekologiya Moit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6 oyning 4-chi kunigacha 26 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 97 deloni o'z ichiga olgan, ammo boshqilgan 1333 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 1101-si telefon orqali, 232-si xat orqali boshqilingan. Yuqorqi arziyat deylovlari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejiriladi.
1: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5 oyning 26-chi kuni 17-chi turkumda ammo fosh qilgan 46 arziyat deylosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 7-si aloqalar belgilimlariga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ammo fosh qilgan arziyat deylovlarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz tunugun tushdan keyin avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazkildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan butun avtonom rayonning bexatar ishlab chiqish xizmati muhokama qilinib o'rinlashtirildi. Avtonom rayonning qattiq tashlanduqni universal tuzashni yo'lga qo'yish loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ochliq sertifikatini boshqurish chorasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qadimiy donliq daraxtlarini qo'g'dash boshqurish chorasi qatorliklar qarab chiqildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bosh shuji Shi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining o'rinlashtirmasi va avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan yaqinqi mazkilda davlat ishida yuz bergan hodisadan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini qattiq, puxta, yaxshi tutib, xalq qonimizning hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'dash. Xavf xatar, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugutishni umum ko'zlik qanot yaydirib, qon bexatarligidagi 8 moddalik qattiq tadbirni qat'iy amaliylashtirib, yoshirin mashg'ulot qilish, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishda soxtlik qilish qatorliq qilmishlarni qattiq tekshirib, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirishni kuchaytirib, ogohlantirish, cho'chitishni yanmi kuchaytirib, bexatarlik mas'uliyatini haqiqiy turda asosiy qatlamning oxirgi uchigacha qatlam yetkazish. Qatnash, transport, xatarli ximiyalik buyumlar, pojanza, salyut, madaniyat, sayohatchilik, binokorlik, qurilish qatorliq nuqtaliq sohalarda bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, yer tebrash, o'rmon o'tloq o't ofati, kelgun qatorliq tabiiy ofatlarni kuzatish, o'lchash, undan ogohlantirish va jiddiy ishlarga taqobil turish tayyorligini gavdlik yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish vaziyatining muqim yaxshilanishiga turtki bo'lib, butun avtonom rayon iqtisodiy va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga yaxshi muhit yaratish kerak. Yig'inda avtonom rayonning qattiq tashlanduqni universal tuzashni yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Miqdorni azaytish, boylikqa aylantirish, ziyonsizlantirib foydalanish prinsipi bo'yicha manbadan azaytish, jarayonni boshqurish, tizginlash, oxirgi uchta foydalanish va butun zanjirlik ziyonsizlantirib boshqurishdek qattiq tashlanduqni har taraflama tuzash sistemasi barpo qilib, ommaning turmushi bexatar ishlab chiqarish bilan sizish munosabatli qattiq tashlanduqlarni oldin maxsus tuzash. Universal tuzashning uzoq unumlik mexanizmini tez mukammallashtirib, kim bulg'igan bo'lsa shu tuzashda chang turib, ziyonsizlantirib saqlash, Yötkeş, toşuş, bertaraf kılış katarlık ul esleha kuruluşunu küçeytip,

taraqqiyot planı tuzildi. Yezi kentlarini gullandirishning yangroq burg'isi chelinib, yezi kentlarini gullandirish dog'dam yo'liga qadam tashlandi. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

yuqur sifatlik taraqqiyotini belgilik darajada cheklab qo'ygan edi. Ishlab chiqarish amaliyotidagi og'riq nuqta qarta Shinjang yezgilik dashusining o'tloqchilik mutaxassislar kollektivi mavqeni rayon klimati va o'tloq alohidligiga qo'yib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish dal joyda tadbir qo'llanishni chang turib, bir gavdalashgan yuqur unumlik o'tloq yaxshilash texnik tizimini barpo qildi. Birni to'liqlash Yarni og'durmay to'liqlab terish texnikasini qo'llanib, tuproqning xususiyatini o'zgarib ketishini imkon qadar azaytish oldingi shartida muvofiq keladigan o'tchib uruqlarni chekingan o'tloqlarga dal joyda to'liqlab o'tloq barpo qilish unumi va yepinch o'simliklarning asliga kelish sur'atini oshirishni ko'rsatdi. Ikkini yo'l qo'yish, dal joyda sug'urish va dal joyda o'g'itlashdan iborat ikki turlik suv o'g'itni tanishish tizginlash tadbirini yurishlashtirib, yo'lga qo'yib, o'tchoqlarning o'sish bosqichi, tuproqning suv ahvoli va oziqlik bilan ta'minlash sharoiti asosan ilmiy boshqurishni ko'rsatdi. Uchni o'stirish texnikasini to'plashtirib qo'llanish orqali o'tloqning munbatligi, o'tloqning ishlab chiqarish kuchi va dehqon chorvachilarining kirimidan iborat uch jihatda mos ishni ishqa oshirishni ko'rsatdi. Texnikani yo'l qo'yish jarayonida mutaxassislar kollektivi chekingan chorva beqilgan o'tloqlardagi yepinch o'simliklar shalong bo'lish, taqir yer nisbati bir qadar yuqori bo'lish, tuproqning suv saqlash, o'g'it saqlash iqtidori tuvallab ketish qatorliq masalalarni cho'rdab, muvofiq o'tchoq turlarini tanlab ham to'liqlab o'stirish shaklini a'lolashtirib, og'durmay terish orqali yer og'durishning tuproq va yepinch o'simliklarni buzg'unchilik uchurtishidan saqlan. Shuning bilan birga o'tloq tuproqning namlik ahvoli va o't cho'plarning o'sish ehtiyojiga birlashtirib, dal joyda sug'urish bilan dal joyda o'g'itlashni yurishlashtirib qanot yoydirib, to'liqlab terilgan o't cho'plarning tez mayiz chiqarishi, muqim to'p qurishni ilgari surib, o'tloq to'pining qoplanish darajasi va yam-xashak hosilini oshirdi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.